Sister, mushtuti mara tu bisa meti mimi soro kupira mpana ni pana igora tanda moso hiula minuto bila kumiraro nemeli. Desa 18 horas e 32 minutos. Nemulatu le dama Lucia ni sipo na mama meyo kokala.

Hatija himakawik voka himpa chendrebo Nimeki no talaka seye soten hip Nintuna wehanaka Seye sawuyu soten ekin talaka seye hup